Ngaran ko na po at apay mas kak nga email nga ngaran ko na po kapitatapat nga may nabit ng tiye walang dikit yeah. Iguna penting kapiati radio kaninga FM untuk penyaluran berita-berita hedit luar negara bukan akan kena pahitin kawasan pedalaman nga it is

0: 恭喜狗，
1: 狗头花旦，
2: 谢谢
3: ，Thank you，
4: 谢谢
2: ，Mak sukul，
5: 欢迎光临，
4: 谢谢。
0: Ponsi ko na po nga ruhay palambos. Yolo no, ito san ginawa, ano memberos ponsi ko? Ikatay ere. Ponsi ko, kanto kung nga tulong suway, sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanong takaw kung nga tulong suway, mawusikod panghupan diyalo. Ponsi ko! Ponsi ko!